0: Jant BFM 95.2 ci Touba ak Tianyaram 88.6 ci Dakar.
1: Leer gui FM 94.6.
2: Jamu la xa be jokale kassa ko ndam la tek ko ci sa kanam te diko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ko mana jeb de ko jeem te def lu ba te bul ko yeem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci sa morom li kan mo den di way di joom na ñante xébanté mo feku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu den wëru ci ma bo leg liggey rémi nu mom wi Sénégal bam raw moro.